Frank Salto, og jeg vil ha her i Nea Radio. Ja, det er mange som har kovret Terje Tysvær. Ari Band er jo en av dem. Og du skal få nettopp deres versjon nå av Terje Tysvær sin Over og Over i Nea Radio.